ya tuta ya kole ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yoro kapela. Mora. Moror bartara. Alanjara. Kakara. Orpara. Wilara. Kole ni jara ni nabe.